0: چھوڑی تھی ہم نے سہانی گفتگو، کل جہاں چھوڑی تھی ہم نے سہانی گفتگو، آج پھر سروں میں گھلی ہے وہی جستجو۔ زندگی کے تجربوں کی کتاب کھول کر پھر سے حاضر ہیں ہم لے کر وہی آرزو۔ نمسکار، آداب اور دل کی عظیم گہرائیوں سے ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے آپ سبھی کا 90.8 FM پر ایس این ریڈیو اینڈ ریڈیو تانٹیا بھیل سے۔ میں ہوں آپ کی ریڈیو دوست ہرتی لوئے۔ دوستو، الفاظ سے احساس تک کے ایپیسوڈ 2 میں آپ سبھی کا استقبال ہے، آپ کا بہت بہت سواگت ہے۔ جو ہمارے دوست کل ہمارے ساتھ نہیں جڑ پائے ہوں گے کسی وجہ سے، ان کی جانکاری کے لیے میں بتا دوں کہ ایپیسوڈ 1 میں ہمارے ساتھ موجود تھے چاند ماتھر صاحب، اور جو کہ بھارت فورج کے پورو وی پی کوالٹی اشورنس رہے ہیں۔ کل ہم نے ان کی کارپوریٹ جرنی، سر سنگم کی شروعات، 300 ضرورت مندوں کو پروستھیٹک لیگز دلوانے، اور پھر 2022 میں وہ شنگلز وائرس سے لڑ کر مسکرا کر حوصلے کے ساتھ واپس آئے اپنے وہی جذبے کے ساتھ، تو ہم نے ان سے یہ خاص بات چیت کی تھی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آج ایپیسوڈ 2 میں ہم ماتھر صاحب کی زندگی کے کچھ اور بے حد اہم پنوں کو ٹٹولیں گے، تو آئیے ماتھر صاحب سے بات چیت کا یہ دوسرا اور بے حد خاص پڑاؤ شروع کرتے ہیں۔ ماتھر صاحب، الفاظ سے احساس تک کے پروگرام میں پھر سے آپ کا بہت بہت سواگت ہے، خوش آمدید، آئیے۔
1: دھنیہ واد آرتی جی، مجھے دوبارہ آن لائن لینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور میں چاہوں گا کہ سبھی ہمارے درشک یا سننے والے، اگر کل سنا ہوگا تو ان کو بھی آج کا یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئے گا۔
0: بالکل، کیوں نہیں آئے گا، آپ کی تو باتیں ہی اتنی خوبصورت تھی، آپ کی لائف تو ایک اچھے بھلے لوگوں کو دشا دکھاتی ہے، مارگ درشن کرتی ہے، تو مجھے پوری تسلی ہے اور پورا یقین ہے کہ باقی کی بات چیت بھی بہت بہت انسپائرنگ ہوگی۔ تو باتوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں ماتھر صاحب، آپ یہ بتائیے ہمیں کہ آپ کیو ایم ٹی آئی کے دیویانگ یعنی ڈفرینٹلی ایبل سولجرز کے لیے آپ نے کام کیا، پھر آپ نے کینسر پیڑتوں کے لیے کام کیا، اور پھر آپ نے آرٹسٹک بچوں کے سامنے آپ نے گایا ان سب لوگوں کے لیے، تو ان سب کے سامنے گاتے ہوئے ماحول کتنا ایموشنل اور روحانی ہو جاتا ہوگا نا جب آپ پرفارمنس کرتے ہوں گے، اور پھر یہ بھی کہ آپ نے ورلڈ آئی ڈونیشن پر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ کر بلائنڈ فولڈ آپ نے پرفارم کیا، یہ سارا کچھ کرنے کا اور آپ کا کیا ایکسپیرئنس رہا، آپ کیا محسوس کر رہے تھے یہ سب کرتے ہوئے؟
1: آرتی جی، اگر میں سچ کہوں تو مجھے یہ لگا جیسے میں ان میں سے ایک ہوں جس نے بھی آپ نے انسٹیٹیوشنز کے نام لیے، کیو ایم ٹی آئی یا ڈفرینٹلی ایبلڈ سولجرز یا آٹزم کے بچوں کے لیے کیا، پھر بلائنڈ فولڈڈ میں نے گایا، تو مجھے ایسا لگا کہ میں ان میں سے ہی ایک ہوں، مطلب مجھے ایسا نہیں لگا کہ میں ان کے لیے گا رہا ہوں، مجھے لگا کہ میں ان میں سے ایک ہوں اور میں اسٹیج پہ کھڑا ہو کے گا رہا ہوں، وہ سب میرے سہبھاگی ہیں اس پروگرام میں، اور ریئلٹی میں بھی یہی ہوا۔ جیسے کیو ایم ٹی آئی میں گایا، میں نے پیراپلیجک ریہیبلیٹیشن سینٹر میں گایا، ان سب لوگوں نے آ کر اسٹیج پر آ کر میرے ساتھ گایا، اور جس طرح سے میں نے آٹزم میں گایا تو آٹزم کے بچے کے ساتھ تو میں نے ڈویٹ ہی کیا تھا، تو اور اس کے علاوہ پھر جب میں نے کینسر انسٹیٹیوٹ کے لیے گایا سپلا فاؤنڈیشن کے لیے، تو وہ جو پیشنٹس بےچارے جو بیڈ پر تھے، دے کیم آل دا وے ٹو دا اسٹیج اور ان لوگوں نے ہمارے گانے پہ ڈانس کیا، تو مطلب ایسا لگا ہی نہیں کہ میں کچھ ان سے الگ ہوں، مطلب صرف یہ ہے کہ ان کو ایک ٹائٹل دے دیا گیا ہے کہ بھائی یہ پیراپلیجک سولجرز ہیں، یہ ڈفرینٹلی ایبلڈ سولجرز ہیں، یہ یو نو آٹزم کے بچے ہیں، یا یہ کینسر پیڑت لوگ ہیں، ان کو ایک ٹائٹل ملا ہوا تھا، میرے پاس کوئی ٹائٹل نہیں تھا، لیکن میں اپنے آپ کو ان میں سے ایک ہی سمجھ رہا تھا اس سمے، مطلب یہ میرا ایک بہت اچھی فیلنگ آئی مجھے، تو یہ میرا انوبھو اس طرح سے رہا ان کے ساتھ گانے کے لیے گاتے سمے۔
0: वाकई माथुर साहब, आपकी ये बात सुनकर वाकई दिल भावुक हो जाता है कि आपने देश के वीर दिव्यांग सैनिकों और उन मासूम बच्चों के सामने आपने परफॉर्म किया, और नेत्रदान की जागरूकता के लिए आंखों पर पट्टी बांधकर आपने गाया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब हम इस तरह की कोई भी चीज परफॉर्मेंस देते हैं तो अपने आप वो वाइब्स हमारे में अपने आप से ही आ जाती हैं। ये सिर्फ कला नहीं है, ये ईश्वर की वाकई सच्ची इबादत भी है। आपकी इस रूहानी सोच के साथ आइए सुनते हैं केएल सागर साहब की ये सदाबहार गजल माथुर साहब, जो आपने कितनी शिद्दत से, कितने प्यार से हमें गाकर भेजी है। और गजल के बोल हैं, गम दिए मुस्तकिल कितना नाजुक है दिल, ये ना जाना हाय हाय ये जालिम जमाना। आप दो लाइनें गा के सुनाइए ना इस गाने की।
1: ठीक है।